Givan te kwa dlo, baye pi pwan. Se la wos, se la wos, se la wos. Givan te kwa dlo, baye pi pwan. Ou pa twa pe wa.